Vars medelpunkt kan tänkas överallt, liksom en evig snö, vars enda flinga faller, har fallit.